0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dedi. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: U gradu je novi rad.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Na 6 sati i pravo vreme na ovu nedelju. Započnemo sa što boljom notom. A kako drugačije nego uz malo dobre stare škole, ali u fenomenalnom remiksu. Stiže nam Nina Simone, Sinner Man.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 7.

stara draga, iz 2005. Say hello. A kako će nama sutra da bude drago kada budemo vidjeli kako nas lepo čeka temperatura od 39 stepeni. Eto neki dan sličan kao današnji, sunčan, topao, pravi letnji, tako da ljudi obavezno plašite sa vodom, kreme za sunčanje. A naravno mi smo tu da još više ulepšamo dan, jer ovdje puštamo i slušamo samo hitove.